0: a ni jiya ma ro bi ekun bi osi oni to si wa
1: o se pelu ma jamu re o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan. I'm ready, ho.